co si uvije, njego, njego, njego, fu, njego, njego, vari, njego, njego, njego, fu, njego, njego, vari, vari, vari, vari, fu, njego, njego, vari, njego, njego, fu, njego, njego, vari, vari, vari, vari, fu.